ebere ne su na su dumedi e na otie nka ma hu mini na so a me gidi se kire kuem ana pei onyame asumedwe enka etiefu nyina dumedi aya tuni ni ebere ne su na so na otie nka Sro ni fem betwemako ah na ni nyina so no